Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglavatqaningizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 22 iyul chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifasi www.chiket.net/chiket.tr yansiziq Uyg'ur adreslari orqali bevosita anglaysizlar. Anglatishlarimning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5-dan 6-gacha, Urumchi vaqti degan soat 8-dan 9-gacha bo'lgan aralig'da sunniy emro va internet orqali anglagan bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, uchrik, chegara orqali milliy tarbiyachilarimiz qatorliq programmalar bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bildi.